0: kukuambia kitu?
1: Acha tukuambie, ndio kukuambia.
2: Kiu yeye ni pemu.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoa bage tara. Kanyoa shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyoa sasa? Chai kapona.
3: Kapona.
4: Nedua ya kulienderite. Amo.
2: Dust ni constant.
5: Kaya, kaya poni nami.
0: Kaya bagi no relidia.

0: En Kagenya, en Mayen FM.
1: Yesi bagarugul tiyad ben kagenya mayen FM daga ni tomono na bishana ni jongor pe ko so wonne en kagenya ri shala ni gwedin en kagenya mayen bindu geldo dum ul tim lora matie aga rondu gi wedim ne en kagenya ke graju gi yedi aki ari ti agi guni meta seriya na ten kagenya no lum edo tata kajina no tim sanare
2: tenebona no PK le liona show site kweni
1: na majore nangu ri ninde mashoma ta seriya na lungana ten kagenya no lum na 0702393917 alagi 0732992321 nimse nuru yore mkwede WhatsApp
2: kabisa shungarugi yukuri kilikuwa ili SMS 0785929283 nika sumulo kilikuwa ili tiyadu ya shatani kejene tasiri yana tiyadu ya nkake nyama ayan nkake nyama ayan FM
3: Sarabeni
2: woi
3: baba
2: hivu ule
3: alo yendi ya masi
2: team sanare na rabu itare
3: oo alo kina adila vajana
1: alangamu
3: Mama Mbuyo na duwe reso hizi.
2: Karibu ole Mama Mbuyo.
3: Kama la radume reseri ya na wolo.
2: Eh.
3: Angase tasiri ya ningilo na jina wami na radume siriwe.
2: Eh.
3: Nata sege na namu yewo vine so hizi.
2: Ndiyo.
3: Mama Shari zizaneha bala.
2: Mm-hmm.
3: Mama Mbaa Mai.
2: Mm-hmm.
3: Mama Riva na randira na wawo mburugwa.
2: Eh.
3: Ikiburu na duwe ya lolonga randa mwana genye.
2: Mm-hmm.
3: Irigiro nawe ine muni imirihi la brala ine
2: yes
3: orwa sai mosa sala heveri ya ndola ka jo
2: mhm
3: ine la yeri ne bera ne da seria nda go mama samuel de mogora na de go ine nda seria na
2: ashole
3: ana ide ngire heni
2: thank you
0: seria na seria na seria na
1: da go mo leng lo mi muni mi o hi me bua ke ne
2: Nairembesha gusia sai nirembesha defeb pore de ngamire menen dog nakra sak yok akin ta sho age
1: ba mana mure
2: jo sin me bua gen me boyo
1: me buru
2: mel re
0: seriana seriana seriana
1: kila mu
2: taga jibi lo de gale siasa agi borori sana sana jaga bi rese dog nai nai fa bes
1: egum mun
2: utakus
4: You have received a reverse call request.
2: Badu.
3: Enga ke nyama iyan
2: FM.
3: Enga ke nyama iyan
2: FM. Hello.
3: Lama iyan ni.
2: Oh.
3: Enda suba.
2: Iba.
3: Oh, jemi parada mukuran.
2: Karibu jemi maga jamu mukuran.
3: Ibe rada mukuran karibu mire nyama li.
2: Ashe.
3: Iba ay.
2: Ako ingira ino ajogi meta siriana tena ake.
3: Ajira rata jemu la mera siriana. Enga ngole waide jimu le rikira lele sabaya. Enga ngole la goldo onda nyo. Rikira onda nyo wakira ile.
2: Yes.
3: Enga ngole wazini duwa nara mahi. Enga ngole olende wa enga ngananda ine wakini rikira ola sala ya naba. Ora ba tani ba wina mora ne dikira da mara la ngol yorum benne
2: ehe
3: onda mana ba wina ori ki beru le ne e dikira ne musi
2: ashole
3: aya
1: le ne dina ko na jamo ko tan
2: jamo ko tan ka jado central
1: central beli
2: ka jado central west ba ya shuma yul kasa ka west ayo le mo ko tan Ramba yena na
1: mwisho ya 46 Peter Rutoro siki.
2: Ari ga duka nyor da moral ngani la science na ilo dole.
1: Eh? Eh ni jena ta ni gino no ka bungu.
2: No ka bungu ti diabori.
1: Yes.
2: Na ga sidita mu. Ikitu mu kuna na yo ya mu nyora na yo kuna rukiti ngamu. E ja ga ramba yina murugwa ai to dua what pere. Wo de ndia masina ga ne le murugwa be shu kunya na jo ki mere.
1: Na ina murugwa.
2: Eh kin jan garar wi yari kuswa makoko. Ora na jumamosi
1: magogo dia na
2: ora na jumamosi
1: shomo adiga
2: la magogo aldura jogi ndugu yango ranya rayo utafiti yes
1: sawa sawa leni ngoni kituma ratiti lengi tesheni ishugunya na ligrabu no endeleza ke grajo giyete gorbara kuni meta seriana tena kenya
0: seriana seriana seriana
5: Yashe olaini ninguni langle mayen FM amo intagolo lo sholan naina peyegeta ewangan tolo sholema mato bulute nebo peyege bola yore yok tenyaro lomoni liwine bega mayan iri wargile weli no emo arena bo urmosori urmosori ae mayen FM ewangan olo sholan

0: Ede de kabisa na jeri mbara kona saigira na kabulu kala ni ngonda nalisha na saa sita na mbara na rumu ngonda na de ngura na jitro yi ene boxing wa rizu soko faster na jara na ji ngura na guran piri mugisi ya rawle solani e mna star 577 hash star 577 hash ya rabu kusiro yi ile igelu urboxobo don na jo kalu boxobo ligenda kia toki wala ini ngoni e mna ina kigura na ji ene box
1: Maya Yen FM
2: Mayan FM
1: na bom
2: point
1: na bishana
2: enini
1: ni
2: yuk na county
1: telo Mayan Mayan FM
3: Mayan FM na bom point ile esumizo yuk kaj

0: Eba ya kabisa etuke la mnejiri mbari kuna saa ikejiro hii laranya ni ejiro hii reje marikino na nikita asa ashuni nikita unye keji Frank Shapei tinebo pa ulusija ilo sungole dojo laba yijo na saa saba ashu saa isi nangorlega ni ora oudake nikita ishala nikita
1: ato Intun or Maida
0: Intun or Maida kore iye tulikina ayu ni ngadiyero yu Intun or Maida lino alakiri nye soko nilinye mbani chomo nijo na jinye manjo ele chomo soko ni ni nyangisho wale dibai nyangisho na yore kia ndasa dora na jolde kajwa ki eji ngu naja na kajwa kia kire lanchi na kaya suda maja na lo
2: ala hilangre
0: uwe
2: suwa
0: suwa oleng
2: mama brayo raro loyo
0: karibu sana
2: agra na yoro
0: asho oleng mama brayo kamu ni mama berani tu pada kamu, rejo, usho, salamu na jangan luar, kaya ni mama berani ni tinjau gua salamu, aja na asinanu, tinjau juga na salamu, basi, nello, nemu taruna roy, rejo ni lah silang subuh oleng, iba, ar na jenu nai salamu ke, sawa sawa asho oleng, asho dan kara gana na salamu, tinjau juga na jangan saya roy. Ena dama kidiari sana ni graje non tunor maida agere didudo yalo ngon dana shara mo don la jola sma peje egora nyari shara no re egora ri shara ngon neja na do mo esimu na bo emusho teneti na bage maye na lo
3: hello maye
0: yes
3: hello
0: hey we
3: rele
0: so babi
3: andina maida
0: en ninyaro ko lagi jira ngani di aji
3: Hello.
0: Ika ningi rosu ngala ngai. Mara mo. Idu mara de sedai. Ka gore fili na jana shomo. E shomo pi. Mala ya yugara yugonji. Ame egwara ra. Ana na ji njoyo na tunor maeda. Na ali no ala indi ngondi begir mo gido yi an robokin. Nikin tunor maeda lengko bini. Amgeti mera ngane mera ndun mera enkop ne mera ndun enyana nigida na ni ngole ngasepo ne natun ido ilo maidalini kituna jini ashundo nyoso konlini kituna jini gini megin bagro ningo yes ama andoke mana by the way enya unagro ngaje hebaye ndo osho soko ne je nanje tu na kuna be boni nyagi yolo Maya gana sik dogor bash ko nyagara jole sere
1: Maya Yan FM
4: Mayan FM na bom point na bishana enini ko yuk na ro county teluruma
1: Mayan Maya Yan FM
5: Mayan FM na bom point ile esumizo yuk kajado county

0: Noma sana. Ole from Samburu County.
1: Yes.
0: Mambo ni mingi bwana.
1: Anaitwa nani huyo jama?
0: Keji la jama hii, keji Ntemer.
1: Ntemer
0: ma. Ah, usungule ji Ntemer, keji la jama hii Mavizi.
1: Mavizi.
0: Mm. Mafizi.
1: Mafizi.
0: Hey. Inatua Heha Movers.
1: Heha Movers. Niliona hao majama. Yola jo chief. Ore sai. What I beg you ninjo, yes yes. Tunakuangalia kwanza bro. Ye. Kero lega runga la ora gebi ye. Ora gebe imagine jigira ngigela rungani yangajinu. Aishenja vi yangajinu. Ye.
0: Nera jo. Heha Movers. Likia ke yoga ngajini giri dushie.
1: Weni lo.
0: Yoga fungwa ngajini lo.
1: Yes.
0: Ninjo your passwords.
1: Nene mbaga ne safe.
0: Epo kitogi.
1: Amwege am, kila kitu no, itafika safe. Kage shida.
0: Wala mala grela ninjo aven. Tengai tengai kiti ngidiage do
1: another clip.
0: Clip. Nira gado kidogo aven. Jogo balenye are we safe? Ani mami ninjo. Kaja gini, acha story ya safe, acha na safe, safe ndi na guzu nini? Tuongea about the quality ya kazi tunafanya. Ese side ni gya. Wada zaro masa nile meyo la joka kwa loji Heha Movers.
1: Yes.
0: Lewa loshi onyar keek.
1: Yes.
0: Loshi lewa la yolo idem prore na aji kim kwanya uru pokito kuno.
1: Yes.
0: Na renda la nyene ibe ngibindo
1: lewa dilla already age don
0: ruru ninja se fidia grajo
1: kiwe siye
0: ore yone se gi yew yone ngindu sho tungani.
1: Yes
0: tinna ni drabugra na ngala ndanga yan
1: ne gibonu yo gas na siye ina na lolola
0: na yo na lolola ne la gi yok e gore je yona ge gi yok
1: Heha Movers ore agra mo lai juli za chief ina gi ni gi luan lolola na ge no de siye so far.
0: Aro wala gaila osra nye video engidi a jem chejiro ara sagra la lesia ne so nyuwa bi amra ra gi ngari shaka ke mayolo ne ne duke ra kweli ga ke ne ne waira na mi gi yolo adyo
1: iduri endo gi ga erwe adwe ni gi ro ni ngode
0: iduri
1: ga ke mi gi yolo ne de ndo gi
0: ga ke rasa gi ga ke njere duri gi
1: ga ke njere rasa gi ai we